radšej ju užívaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.